da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju suradnica emisije Lejla Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. U Sarajevu će danas biti održan protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Evropske unije. Najavljeno je iz konzorcija logistika.
0: Protest će početi u 12 sati, a paralelno s tim biće organizacija

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj Bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka monara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: Ljubav se ponekad pojavi baš onda kada je najmanje očekujete. U Gradsko kino Gradačac stiže premijera romantične komedije Samo jedna noć, režisera Kristofera Vilaglaka, autora filmova Samo ne ti i Djevojka na lošem glasu. Nedavno ostavljeni Oven i beznadežno romantična Ali možda su jedini samci u gradu koji traže nešto više od prolazne avanture. Kada se upoznaju, varnica je tu, ali niz pogrešnih koraka i neočekivanih obrta pretvara njihovu noć u uzbudljivu potragu za ljubavlju. Četvrtak, 3. septembra, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
1: I'm not nervous.
0: Samo jedna noć u Gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

izgubljeno slika na platno, ostaću ja. Možda se vrati pa me ponovno

0: Ljubav se ponekad pojavi baš onda kada je najmanje očekujete. U Gradsko kino Gradačac stiže premijera romantične komedije Samo jedna noć, režisera Kristofera Vilaglaka, autora filmova Samo ne ti i Djevojka na lošem glasu. Nedavno ostavljeni Oven i beznadežno romantična Ali možda su jedini samci u gradu koji traže nešto više od prolazne avanture. Kada se upoznaju, varnica je tu, ali niz pogrešnih koraka i neočekivanih obrta pretvara njihovu noć u uzbudljivu potragu za ljubavlju. Četvrtak, 3. septembra, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
1: I'm not nervous.
0: Samo jedna noć u Gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Ines, ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta i natrag.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Ljubav se ponekad pojavi baš onda kada je najmanje očekujete. U Gradsko kino Gradačac stiže premijera romantične komedije Samo jedna noć, režisera Kristofera Vilaglaka, autora filmova Samo ne ti i Djevojka na lošem glasu. Nedavno ostavljeni Oven i beznadežno romantična Ali možda su jedini samci u gradu koji traže nešto više od prolazne avanture. Kada se upoznaju, varnica je tu, ali niz pogrešnih koraka i neočekivanih obrta pretvara njihovu noć u uzbudljivu potragu za ljubavlju. Četvrtak, 3. septembra, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
1: I'm not nervous.
0: Samo jedna noć u Gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj Bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

Čebe pivara, roštilji od bojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima od indeksa i vijesti iz Vjetnama. I stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

0: cesti.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Začić i Osoje, a na graničnom prelazu Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vrandu

0: Richard Ashcroft i Verve na talasima Federalnog radija Sarajevo, 16 minuta iza 14 sati. Nastavljamo u sličnom ritmu, dakle putujemo kroz gradove federacije, sviramo muziku za koju mi mislimo da vam odgovara, ali nismo, ne možemo biti 100% sigurni. Naredne minute idemo do Cazina. Kolegica Azra Bajrić za našu emisiju U fokusu poslala prilog u kojem kaže da se u okviru programa Omladinske banke Cazin, koji se realizira zahvaljujući saradnji fondacije Mozaik i gradske uprave, u ovom gradu u Cazinu su potpisani ugovori o podršci za dva nova mikrobiznisa. Za razvoj poslovnih ideja dvoje mladih Cazinjana osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 14.000 maraka. Kako je to moguće? U prilogu kolegica Zrebajrić.
1: Finaliziranju procesa podrške za

0: ljubav se ponekad pojavi baš onda kada je najmanje očekujete. U Gradsko kino Gradačac stiže premijera romantične komedije Samo jedna noć, režisera Kristofera Vilaglaka, autora filmova Samo ne ti i Djevojka na lošem glasu. Nedavno ostavljeni Oven i beznadežno romantična Ali možda su jedini samci u gradu koji traže nešto više od prolazne avanture. Kada se upoznaju, varnica je tu, ali niz pogrešnih koraka i neočekivanih obrta pretvara njihovu noć u uzbudljivu potragu za ljubavlju. Četvrtak, 3. septembra, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
1: I'm not nervous.
0: Samo jedna noć u Gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Ljubav se ponekad pojavi baš onda kada je najmanje očekujete. U Gradsko kino Gradačac stiže premijera romantične komedije Samo jedna noć, režisera Kristofera Vilaglaka, autora filmova Samo ne ti i Djevojka na

0: lošem glasu. Nedavno ostavljeni Oven i beznadežno romantična Ali možda su jedini samci u gradu koji traže nešto više od prolazne avanture. Kada se upoznaju, varnica je tu, ali niz pogrešnih koraka i neočekivanih obrta pretvara njihovu noć u uzbudljivu potragu za ljubavlju. Četvrtak, 3. septembra, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
1: I'm not nervous.
0: Samo jedna noć u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Ljubav se ponekad pojavi baš onda kada je najmanje očekujete. U Gradsko kino Gradačac stiže premijera romantične komedije Samo jedna noć, režisera Kristofera Vilaglaka, autora filmova Samo ne ti i Djevojka na lošem glasu. Nedavno ostavljeni Oven i beznadežno romantična Ali možda su jedini samci u gradu koji traže nešto više od prolazne avanture. Kada se upoznaju, varnica je tu, ali niz pogrešnih koraka i neočekivanih obrta pretvara njihovu noć u uzbudljivu potragu za ljubavlju. Četvrtak, 3. septembra, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
1: I'm not nervous.
0: Samo jedna noć u Gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Dobre stvari, pozitivni primjeri, teme svakodnevnice.

Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691 065

0: 0636 846 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u FASPROM Modriča, inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: FASPROM Modriča 065 826 641.

obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: ljubav se ponekad pojavi baš onda kada je najmanje očekujete. U Gradsko kino Gradačac stiže premijera romantične komedije Samo jedna noć, režisera Kristofera Vilaglaka, autora filmova Samo ne ti i Djevojka na lošem glasu. Nedavno ostavljeni Oven i beznadežno romantična Ali možda su jedini samci u gradu koji traže nešto više od prolazne avanture. Kada se upoznaju, varnica je tu, ali niz pogrešnih koraka i neočekivanih obrta pretvara njihovu noć u uzbudljivu potragu za ljubavlju. Četvrtak, 3. septembra, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
1: I'm not nervous.
0: Samo jedna noć u Gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

Ljubav se ponekad pojavi baš onda kada je najmanje očekujete. U gradsko kino Gradačac stiže premijera romantične komedije Samo jedna noć, režisera Kristofera Vilaglaka, autora filmova Samo ne ti i Djevojka na lošem glasu. Nedavno ostavljeni Oven i beznadežno romantična Ali možda su jedini samci u gradu koji traže nešto više od prolazne avanture. Kada se upoznaju, varnica je tu, ali niz pogrešnih koraka i neočekivanih obrta pretvara njihovu noć u uzbudljivu potragu za ljubavlju. Četvrtak, 3. septembra, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.

0: vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
3: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
4: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Ljubav se ponekad pojavi baš onda kada je najmanje očekujete. U Gradsko kino Gradačac stiže premijera romantične komedije Samo jedna noć, režisera Kristofera Vilaglaka, autora filmova Samo ne ti i Djevojka na lošem glasu. Nedavno ostavljeni Oven i beznadežno romantična Ali možda su jedini samci u gradu koji traže nešto više od prolazne avanture. Kada se upoznaju, varnica je tu, ali niz pogrešnih koraka i neočekivanih obrta pretvara njihovu noć u uzbudljivu potragu za ljubavlju. Četvrtak, 3. septembra, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
1: I'm not nervous.
0: Samo jedna noć u Gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Resululemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: Ljubav se ponekad pojavi baš onda kada je najmanje očekujete. U Gradsko kino Gradačac stiže premijera romantične komedije Samo jedna noć, režisera Kristofera Vilaglaka, autora filmova Samo ne ti i Djevojka na lošem glasu. Nedavno ostavljeni Oven i beznadežno romantična Ali možda su jedini samci u gradu koji traže nešto više od prolazne avanture. Kada se upoznaju, varnica je tu, ali niz pogrešnih koraka i neočekivanih obrta pretvara njihovu noć u uzbudljivu potragu za ljubavlju. Četvrtak, 3. septembra, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
1: I'm not nervous.
0: Samo jedna noć u Gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.